0: *441#. Gegas. Hai, agere kagonam kuchute. Agere kagonam kuchute. Mi kumye kagonam kuchutany. *441# Taikoshek che miten mbiret en kune ko 87. Ako ndoe eme nebo Morocco en kolit agenge. Scotland ko buch. Tomo konde kolit age tugul eme nebo Scotland. Gegas chito noton nekuren Winnie. Gegas kele katuset namba ata. Winniot. Winnie. Winnie. Winnie, number 597. Chamge Winnie. Iya mune.
1: Bye bye,
0: Afrika. Imnyano.
1: Nakuru.
0: Mi Nakuru. Une toreti.
1: Kaesyo.
0: Eh?
1: Ale kaesyo.
0: Mama ji. Kalian gaim ne.
1: Gara-gara ande baraso mau lenya aku karibut.
0: Lu kalau gaim dia ne?
1: Karibut.
0: Iya lah ni, tapi numpara gini ente tay.
1: Eh.
0: Iya kita gitu, tapi numpara.
1: Eh.
0: Hei kasih.
1: Aye.
0: Ya nampak tak masih ya? Eh? Matut komaj, kumat kulaga anda bata. To, yo gurum gazit. *441#. *441#. *441#.